0: Večna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Kućna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.